0: اور جیسے ہی آپ کو وہ تھاٹ ملے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں ان کو ایسا نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا, آئی جسٹ اسٹاپ اینڈ آئی ٹیل مائی سیلف اٹس اوکے فار ون آور آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ.
1: یا ایسا سوچیں کہ وہ پلیز ایسا کرے, بیکاز وی ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر کہ ہمیں کیا نہیں سوچنا
0: ہے. ایبسولیٹلی, اور ہمیں کیا سوچنا ہے کہ وہ جو ہیں جیسے ہیں
1: اچھے
0: سو کے ایکسپٹ ایکسپٹ ایکسپٹینس ڈزنٹ مین کہ آئی اگری ود یو.
1: میں کہنے والی تھی کہ پھر ہم تو دیکھیے انفارمیشن تو چاہیے, اور مجھے کسی سچویشن کو یا کسی ویکتی کو ٹوٹالٹی میں دیکھنا ہوگا نا, کلیئرٹی میں. مجھے ان کے نیگیٹو بھی دیکھنے ہوں گے, پازیٹو بھی دیکھنے ہوں گے. سو اگین کیا میں اپنے آپ کو ان کا نیگیٹو, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب مجھے ان کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا تو میں یہ کہوں گا کہ میں ان کا نیگیٹو دیکھوں گا ہی نہیں.
0: یو نو اٹس ناٹ, دس از اے گڈ پوائنٹ, بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ پازیٹو اینڈ نیگیٹو, اٹس اونلی دیٹ وی آر ڈفرنٹ.
1: یا بیکاز دیر از نتھنگ لائک نیگیٹو,
0: وی آر ڈفرنٹ. مجھے جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ میں اپنے لیے پازیٹو کی کیٹیگری میں ڈالوں گی, اور جو مجھے نہیں اچھی لگتی آئی پٹ دیم ان دی نیگیٹو. لیٹس سے فار ایگزامپل مجھے ٹائم پر آنا اچھا لگتا ہے, تو جو بھی لیٹ آئے وہ میرے لیے کیا ہے,
1: غلط
0: نیگیٹو ہے. لیکن وہ ایکچولی جو لیٹ آ رہا ہے اس کو اتنی پرابلم نہیں ہے اس بات سے, دے آر جسٹ کمفرٹیبل ود دا وے دے آر.
1: پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں سشیوانی جو کہا جاتا ہے کہ جو صحیح ہی ہے, یو نو, مریاداؤں میں رہتے ہوئے, مطلب سماج میں رہتے ہوئے ٹائم پہ آنا, تو
0: مریادائیں بھی کون بنا رہا ہے. ایون اف یو جسٹ سی دا کلچر ان دا ایسٹ اینڈ یو سی دا کلچر ان دا ویسٹ, آپ کو ایک ڈفرنٹ کانسپٹ دکھائی دے گا. جب ہم ابھی لنڈن گئے ریسنٹلی, سو ہم نے وٹ ڈڈ وی سی, وی سو دیٹ جو ٹریفک وہاں پر چلتا ہے وہ بہت اسموتھ چلتا ہے. ہم لوگ روڈ پر ایسے کھڑے تھے کراس کرنے کے لیے, وہ گاڑی رک گئی, اینڈ آئی واز لائک آئی جسٹ آسک دا سسٹر, آئی سیڈ ہم نے کچھ غلط کیا ہے کیا, وہ گاڑی کیوں رک گئی؟ تو شی سیڈ وہ گاڑی رکی ہے تاکہ آپ کراس کر جاؤ. ناؤ دس از این ایلین کانسپٹ فار می, اٹ ڈزنٹ ہیپن ہیئر. سو ایوری ون ہیز کریٹڈ دیئر اون کلچر, دیئر اون وے آف لیونگ. تو ہم کہیں گے وہاں ایسا نہیں ہوتا. ناؤ اٹس ناٹ اباؤٹ وہ رائٹ ہے یا انڈیا میں جو ہوتا ہے, وہ دیٹ جسٹ بوتھ رائٹ فار دیم. بٹ ہم ترنت ججمنٹل ہو جائیں گے,
1: دیکھا
0: یہ رائٹ ہے وہ والا رونگ ہے یا یہ والا رائٹ ہے. نو اٹس ناٹ, اٹس جسٹ دیٹ از ڈفرنٹ. جیسے ہم رائٹ اور رونگ اس کو لیبل کر دیتے ہیں تو انرجی چینج ہو جاتی ہے. سی اف آئی سے یو آر ڈفرنٹ فروم می, اٹس اے ڈفرنٹ اینرجی. بٹ اف آئی سے یو آر رونگ, اٹس اے ڈفرنٹ اینرجی, اٹس اے ڈفرنٹ فیلنگ. سو وین آئی کریٹ دس تھاٹ اباؤٹ اینی ون کہ یہ ڈفرنٹ ہے, اٹ مے بی کہ میرے سے میچ نہیں کرتا آپ کا وہ سنسکار, آپ کا وہ سوبھاؤ, آپ کا وہ ویوہار, لیکن وین آئی کریٹ دا تھاٹ یہ ڈفرنٹ ہے, آئی مے ناٹ لائک اٹ, بٹ اف آئی سے دس از رونگ, دس از بیڈ, دین میں واٹ اینرجی آئی سینڈ آؤٹ ٹو یو, دس از نیگیٹو اینرجی, دس از لیک آف ریسپیکٹ, this is lack of love, and this will create a disturbance here. If I acceptance means I agree aap different hai, main different hu, I accept the difference. I don't resist the difference, I accept. Jab hum resist karte hain difference ko to hum dusre ko apni tarah banane ki koshish karte rehte hain, kyunki humne judgment ye pass ki hai ki main sahi hu aap galat hain. Between a parent and a child, you're both critical.
1: Even husband, wife, you know.
0: Yeah. Parent and child, why I said, because parents, بہت زیادہ یہ اتھارٹی کے ساتھ ہر ٹائم ہم چلتے کہ ہم صحیح ہیں, بچے غلط ہیں. See, again, intention بہت اچھی ہے. کئی بار intention بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن اس کو اگر ہمیں کسی کو کچھ سکھانا ہے, مطلب ان کو empower کرنا ہے نا, لیکن جگہ ہم یہ energy بھیجتے ہیں کہ یو رونگ, یو بیڈ, دس از رونگ, تو ہم اس کو امپاور نہیں کر رہے, ہم اس کو ایکچولی ڈس امپاور کر رہے ہیں.
1: کوئی ڈرگس لے رہا ہے یا اسموک کر رہا ہے یا ڈرنک کر رہا ہے, ہاؤ ڈو وی ٹیک اٹ, یو نو, دس از اگین اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بیکاز فرسٹ تھاٹ وچ ول کم از دیٹ ہی نیڈس ٹو چینج, ہی نیڈس ٹو اسٹاپ.
0: ہی نیڈس ٹو چینج از اے ڈفرنٹ اینرجی, اینڈ ہی از بیڈ از اے ڈفرنٹ اینرجی.
1: Actually, I consciously tried to be not create the thought, but the first thing which comes to your mind is, this is wrong.
0: Yeah, this is, اب کیا ہوتا کہ جو بھی بچہ ایسا کچھ لے رہا ہے, بچے کیوں, بڑے بھی ایسے لے رہے ہیں کوئی, تو گھر میں پورا وایو منڈل یہ بن جاتا, آپ غلط ہیں, آپ برے ہیں, یہ پاپ ہے, یو نو دس کائنڈ آف.
1: ہمارا کیا ہوگا, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا, یو نو, اٹس لائک فرگیٹ اباؤٹ, وہ تو خیر ہے ہی غلط, ہماری زندگی میں ہمارے بچے نے یہ کرنا تھا,
0: تو پھر وہ میری پیرنٹنگ اسکل پر بھی تو کوشچن مارک اٹھ جاتا نا.

0: نا ایک میری غلطی ہے اور ابھی آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں اور آپ کی غلطی کو سدھارنے کے لیے میں اور ایک غلطی کروں. تو پرماتما شیو بابا ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ دوسرے کی غلطی کو سدھارنے کے لیے آپ غلط کرتے ہیں, ہاؤ فار از اٹ جسٹیفائڈ. آپ جسٹیفیکیشن کی بات کرتے ہیں, کہتے بابا لیکن آپ کو کیا پتا انہوں نے کیا کیا. تو انہوں نے جو کیا وہ کیا, آپ نے کیا کیا. تو آپ نے انہوں نے جیسے ہم کہہ دیتے انہوں نے جھوٹ بولا, لیکن مجھ سے جھوٹ سہن نہیں ہوتا. اچھا انہوں نے جھوٹ بولا, انہوں نے غلطی کی, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک اور غلطی کی. تو آر یو آتھورائزڈ ٹو شاؤٹ ایٹ دی ادر پرسن, آر یو آتھورائزڈ ٹو کریکٹ دی ادر پرسن بائی میکنگ اے مسٹیک یور سیلف. کریکٹ آپ کو وہی کر سکتا ہے جو خود صحیح راستے پہ چل رہا. آئی کین ناٹ گو آؤٹ آف کنٹرول اینڈ کنٹرول یو. آئی ایم ناٹ جسٹیفائڈ ٹو ڈو.
1: ایک اور بات جو ہم کہتے ہیں بہت بار کہ انہوں نے تو اتنا کیا, میں نے تو اتنے پہ ہی ختم کیا, میں نے تو تھوڑا ہی کیا.
0: تو انہوں نے بڑی غلطی کی, میں نے چھوٹی غلطی کی. ناٹ جسٹیفائڈ اگین.

0: اس کے پیچھے کا
1: انٹینٹ
0: کیا تھا, موٹیو کیا تھا, اور جس کے لیے ہم اسپرچولیٹی میں کہتے ہیں اس کے پیچھے کا سنسکار کون سا تھا,
1: بھاؤ کون سا تھا,
0: بھاونا کون سی تھی, سنسکار کون سا تھا, یہ کر کے پھر پرکھنا ہے. سی پرکھنے کی شکتی اس لیے اتنی ویلیوبل ہے نا, اگر ہم کسی چیز کو اوپر سے دیکھیں گے تو پھر شاید ہم صحیح نہیں پرکھیں گے, اور اگر صحیح نہیں پرکھیں گے تو صحیح نرنے نہیں لیں گے. تو کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے تھوڑا سا اس کے تلے میں جانا ہے, گہرائی میں جانا ہے, تاکہ ہمارا نرنے صحیح ہونا چاہیے. جیسے ہم پچھلی بار بھی دیکھ رہے تھے کہ انٹیوشن پاور, پرکھنے کی شکتی, وہ آنترک آواز ہم سب نے محسوس کی ہے, ہم سب نے انوبھو کی ہے, لیکن زیادہ تر ہم نے وہ آنترک آواز, دی انر وائس, ہم نے باہر کی سچویشنز اور دوسرے لوگوں کے لیے یوز کی ہے, وچ از آلسو ویری ویلوبل, ویری پریشس, ویری امپورٹینٹ, کہ کسی سچویشن میں رائٹ جج کر پانا, ڈیسیشن لے پانا, کسی ویکتی کو پرکھ پانا کہ یہ ویکتی کیسا ہے, ویری امپورٹینٹ. لیکن اب اس پرکھنے کی شکتی کو اور ایک لیول ڈیپر لے کر جاتے ہیں, اینڈ وہ ہے اپنے آپ کو پرکھنا, اپنی سوچ کو پرکھنا. ایک ہے وہ شکتی کو باہر یوز کرنا, ایک ہے اسی شکتی کو اندر یوز کرنا, اپنے ایٹیٹیوڈز کو پرکھنا, اپنے بلیف سسٹمز کو پرکھنا, اپنے سنسکاروں کو پرکھنا. یہ پرکھنے کی شکتی اگر ہم یوز کرنے لگے تو پھر جیون میں ہم بہت سارے ڈیسیشنز جو لیتے ہیں, اینڈ لائک دا کوٹیشن سیڈ, کہ آپ کا ریسپانس چینج ہو جائے گا. پھر بہت سارے ہمارے دا وے وی ریسپونڈ ٹو سچویشنز اینڈ پیپل ول چینج, اگر ہماری پرکھنے کی شکتی صحیح ہوگی. اسپرچل اسٹڈی سے پہلے جس کو ہم کہیں گے اگنورینس, ایک ہوتا ہے گیان, ایک ہوتا ہے اگیان. گیان سے پہلے ہم نے کبھی اپنی تھاٹس کو نہیں پرکھا تھا کہ یہ صحیح ہے کیا, یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ صحیح ہے کیا. ہم نے لگا تھا جو ہم سوچ رہے ہیں وہ, اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ تھاٹس تو آتی جاتی ہے. اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تھاٹس ہماری چوائس ہے, اگر ہم تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو کے ان کو پرکھیں تو نیکسٹ چیز جو ہم کر سکیں گے ہم اس کو چینج کر سکیں گے. لیکن پرکھیں گے ہی نہیں, چیک ہی نہیں کریں گے, ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے کہ رائٹ ہے یا رونگ ہے, تو چینج کا کانسیپٹ تھاٹ لیول پہ اٹ نیور واز دیر, نیور واز دیر, اٹ واز آلویز آؤٹ سائڈ. آج سے تھوڑا سا ہم یہ پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ بن جاتا ہے. ایم آئی تھنکنگ رائٹ, آر دے ڈوئنگ رائٹ, دیکھنا بہت ایزی ہے. آر دے بہیونگ رائٹ, یہ بھی چیک کرنا بہت ایزی ہے. از دا سچویشن رائٹ, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ایم آئی تھنکنگ رائٹ, یہ چیکنگ, یہ پرکھنا. یہ جہاں ڈائریکشن انورڈ چلا جائے گا تو میریکلز کریٹ ہونے لگیں گے, کیونکہ جیسے ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ باہر کا اگر ہم نے پرکھ بھی لیا صحیح, ہم اس کو چینج تو نہیں کر سکتے.
1: جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ جو ہاتھ دیکھنے والے اور وہ کنڈلی, ان کے پاس کتنی درد میں جاتے ہیں لوگ, کتنے فیتھ میں جاتے ہیں لوگ, جب وہاں آپ کی انٹیلیجنس کو اتنا, ہم کو تم اتنا بھی بیوقوف تو مت سمجھو نا یار. اور ٹھیک ہے میں اپنے اندر پرکھ کے بول رہا ہوں کہ رائٹ ناؤ آئی ایم اینگری, فائن, لیکن اتنا کوئی کرے تو کیا اینگر بھی نہیں آئے گا؟
0: اینگر بھی نہیں آئے گا تو لائن اپ ہو ہی نہیں سکتے. Again, how much we have to go back again and again to it. Dusra chahe kuch bhi kare, gussa to aata hi hai, ab ye line nahi ho sakti. Ye belief system ko bhi to parakhna hai, ki kya ye belief system sahi tha. Jaise aapne abhi kaha, koi meri intelligence pe doubt kare, to wo to kami
1: doubt nahi kare, kam samjhe aapko,
0: to wo kiski parakhne ki shakti ki kami hai? وہ سامنے والے کی پرکھنے کی شکتی کمی ہے. لیکن اس نے اگر جیسا بھی سمجھا, جو بھی سمجھا, غصہ ہم ہوئے مطلب ایگو ہماری ڈسٹرب ہوئی نا, اہنکار ہمارا ڈسٹرب ہوا, اس نے جو سمجھا جو کیا وہ اس آتما کا کرم. ہمارا اہنکار ڈسٹرب ہوا تو ہم نے ابھی پرکھنا کس کو ہے؟ ایون یہ بھی تو ایک بلیف سسٹم ہے نا. آپ اپنے آپ کو اس بلیف سسٹم پہ ورک کریں ابھی, اور آپ دیکھیں چینج ہو جائے گا. کوئی اگر میری انٹیلیجنس پہ ڈاؤٹ کرے, کوئی مجھے کم انٹیلیجنٹ سمجھے, تو

0: تو غصہ آنا ہی ہے نا, یہ تو ایک بلیف سسٹم ہے, یہ تو ایک پروگرامنگ ہے. اس پروگرامنگ کو پرکھ کر اب چینج کر لیتے, کیونکہ ہر بار اگر پروگرامنگ کو نہیں چیک کیا, ہر بار ڈسیشن غلط ہوا, ہر بار غصہ کرتے گئے, تو سنسکار ہمارا بن رہا ہے. آج اس پروگرامنگ کو چینج کیجیے.
1: کیسے کریں گے بتائیے.
0: ہر بار جب بھی کوئی مجھے یو نو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے یا مجھے انٹیلیجنس کو میری نہیں ٹھیک سے ایویلیٹ کرتا, تو مجھے تو غصہ آتا ہی ہے. پروگرامنگ چینج. دوسرا مجھے اسی نظریے سے دیکھے گا جو اس کی لیول ہے, سمجھنے کی, پرکھنے کی, جو بھی ہے وہ اس کی ہے. مجھے یہ پتا ہے ہو آئی ایم, تو مجھے ڈسٹرب ہونا, ہرٹ ہونا, یہ آج تک میری چوائس تھی, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان مائی ایگو. ایگو مینس میں یہ ہوں اور لوگوں کو مجھے اسی نظریے سے دیکھنا چاہیے. فروم ٹوڈے آئی ایم ان مائی سیلف ریسپیکٹ. ہم بھی تو شفٹ ہو رہے ہیں. آج سے میں اپنے سوامان میں ہوں, اہنکار میں نہیں ہوں. جب تک ہم اپنے اہنکار میں تھے, ہم نے کہا غصہ تو آنا ہی ہے, غصہ تو آنا ہی ہے, بولا, پھر غصہ کیا, ڈسیشن لیا کہ غصہ تو کرنا ہی ہے, پھر اس کے ساتھ ویوہار بھی تھوڑا سا اوپر نیچے ہوا ہی ہوگا. کرم غلط, بھاگیہ غلط. آج سے چینج, کہ اگر کوئی مجھے اس طرح سے سمجھے بھی, ویوہار بھی کرے, مجھے اپنے آپ کے بارے میں جاننا ہے. ہو ایم آئی. فوکس ہیز ٹو کم بیک ٹو آر سیلفز. جتنا ہم اپنے اوپر فوکس کریں گے, ہماری پاور بڑھتی جائے گی.
1: مجھے کسی نے آج سے 1980 میں بول دیا تھا ڈسکشن میں, یو وانٹ انڈرسٹینڈ دس, ہم انٹلیکچوئلس کی بات ہے, آپ تو چھوٹے موٹے ایکٹر ہو, ان پڑھ ہو. امیجن کیا لڑائی ہوئی میری.
0: آپ کی لڑائی ہوئی اس سے؟ او ہو, اچھا.
1: مجھے بتانا پڑا کہ میری بھی نالج ہے.
0: تو کیسے بتایا؟
1: نالج بتایا, غصہ کیا, چھوڑ کے چلا گیا. فائنلی وہ پارٹی سے نکل گیا میں.
0: ایکچولی اگر ہم دیکھنا, ابھی ساکشی ہو کر اب اگر دیکھیں, کیا آپ کو آج بھی لگتا ہے وہ ریسپانس رائٹ تھا؟
1: دیکھیے, وہ ریسپانس کی بات نہیں ہے. اگر میں آپ کو بولوں, یہ آپ سے نہیں اٹھا سکتے آپ.
0: نہیں, ابھی ہم اس کو نہیں, اس کو نہیں ڈسکس کرنا, اس کو نہیں بات کرنی کہ اس نے رائٹ بولا کہ نہیں. آپ صرف ابھی پرکھے کہ اس دن وہ ریسپانس رائٹ تھا کیا.
1: اس لیے رائٹ تھا کہ اندر رکھ کے میں گھر لے جاتا تو اس سے بیٹر تھا. منہ پہ بولتی.
0: اندر رکھنا بھی کیا رائٹ تھا کیا؟
1: اندر نہیں رکھنا مجھے نہیں آتا تھا تو میں باہر نکلا.
0: دیٹس اوکے, نہیں آتا تھا از فائن. آج ہم چیک کریں کیا آج, کیونکہ ہم گرو کر رہے ہیں نا, یہ کوٹیشن اتنی
1: ضروری تھا اس کو بھی سمجھانا.
0: کیا سمجھانا ضروری
1: تھا؟ اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح بات نہیں کرے لوگوں سے.
0: ہم ہمیشہ دوسروں کو سمجھانے کی کتنی چنتا کرتے ہیں.
1: ضرورت تھی مجھے میری انٹیلیجنس کو کم سمجھنے میں.
0: انہوں نے جو کہا صحیح یا غلط, لیٹس لیو دیٹ رائٹ ناؤ. اپنے آپ کو صرف چیک کرنا ہے, کیونکہ دس از ریئلائزیشن پاور. میرا وہ ریسپانس غصہ کرنا, اینڈ اور کیا کیا, لڑائی کی اس کے ساتھ.
1: ہاں, اس کے بات نہیں کی بہت دن تک.
0: اچھا, لڑائی کی بہت دن تک, بات نہیں کی, پارٹی سے واک آؤٹ کر گئے. آج بھی لگتا ہے وہ ریسپانس رائٹ تھا؟
1: ہاں, رائٹ.
0: آج بھی لگتا ہے کہ دیر واز نو بیٹر ریسپانس ٹو دیٹ؟
1: کیا کریں گے, ابھی آپ کسی کے گھر جاؤ تو وہ اپنے آپ کو انٹلیکچل اور ہم کو آرڈینری بولے تو.
0: اگر ہم ریئلی انٹیلیجنٹ ہیں.
1: کئی بار اس سے جھگڑا ہوا میرا کئی باتوں پہ. میں کسی کے گھر گیا, یوزلی تو رہتا نہیں, انہوں نے بولے ہم گاڑی بھیجیں گے. ایک کوئی گھٹیا سی گاڑی بھیج دی گھر گیا تو ان کے پاس پوش میں مرسیڈیز کھڑی تھی اور خود آفس وہ لے کے گئے. مجھے بہت برا لگا, میں گھر چھوڑ کے ہوٹل چلے گئے. خود کے لیے مرسیڈیز اور میرے لیے ایک پرانی کوئی.
0: دس از ویئر وی آر الاؤنگ. ہم الاؤ کر رہے ہیں کہ دوسرے ہماری شکتی کو ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ریپیٹ کر.
1: سمبڈی از ناٹ ٹریٹنگ یو ویل.
0: سمبڈی از ناٹ ٹریٹنگ یو ویل, لیٹ می ایٹ لیسٹ ٹریٹ مائی سیلف ویل.
1: دیٹ از واٹ آئی ڈیڈ.
0: نو وی ڈینٹ.
1: بالکل, میں نے بولا ٹھیک, آئی کین, آئی افورڈ اے فائیو اسٹار, سو آئی ٹریٹ مائی سیلف بیٹر.
0: آپ نے اپنے آپ کو ٹریٹ بیٹر نہیں کیا لیکن اس دن, کیونکہ آپ وہاں سے بھلے ہٹ گئے, آپ بھلے واپس چلے گئے, آپ بھلے ہوٹل فائیو اسٹار میں چلے گئے, تو آپ نے اپنے آپ کو ٹریٹ تو صرف فزیکلی ویل کیا نا. ایموشنلی اندر کیا کیا چلا, چاہے وہ اس انسیڈنٹ میں جب کسی نے ہمیں ٹریٹ ویل نہیں کیا, چاہے پہلے والے انسیڈنٹ میں کہ کسی نے کہا آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا, انہوں نے

0: ہماری ریسپیکٹ نہیں کی, انہوں نے ہمیں اچھا ٹریٹ نہیں کیا, انہوں نے ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا, ہم نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ دس از ویری امپورٹینٹ.
1: اپنے آپ کو کیا کیا سسٹر؟
0: اپنے آپ کو
1: میرے گھر آئیں گے,
0: سی اگین لیٹس ناٹ فوکس آن دیم.
1: میں آپ کو ایک سڑی گندی گاڑی بھیج دوں,
0: اگین وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیم. انہوں نے کیا کیا از ناٹ امپورٹینٹ. کیا میں نے اپنے آپ کو اچھا ٹریٹ کیا اس دن؟ اسٹیبلٹی, پیس اینڈ پاور میری نیچر تھی, کسی اور نے مجھے اچھا ٹریٹ نہیں کیا, تو اس سے زیادہ برا تو میں نے اپنے آپ کو ٹریٹ کیا اس دن. دس از دا ریالٹی. ریفلیکٹ بیک رائٹ ناؤ, سی آج ہم نے کیا کیا. دوسرے نے کیا کیا؟ دوسرے نے صرف گاڑی نہیں دی ہمیں. ایک اور نے کیا کیا؟ ایک اور نے صرف بولا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, اتنا ہی ٹریٹ بیڈلی کیا. اگر ہم اس کو ویسے کہتے ہیں کہ دے ٹریٹڈ می بیڈلی, دے انڈر ایسٹیمیٹ می, میں نے اپنے آپ کو کیا کیا اس کے بعد؟ میں نے غصہ اندر اتنی غلط تھاٹس کریٹ کی.
1: اتنا پچھتا ہے کہ میں اس کے گھر آیا, کیونکہ وہ رونے لگے پلیز آپ ایک دن آئیے اور گھر تو چرن رکھیے.
0: ہم نے اس کے بعد اپنے آپ کو کیسا ٹریٹ کیا از اونلی دا ریئلائزیشن رائٹ ناؤ. انہوں نے کیا کیا از ناٹ امپورٹنٹ.
1: اگین اف دے ڈونٹ ٹریٹ می ویل, آئی ٹریٹ مائی سیلف ویل.
0: وی ڈن ٹریٹ آر سیلف ویل دیٹ ڈے. ہم نے نہیں کیا. آپ نے اس دن غصہ کیا, آپ اندر پریشان ہوئے.
1: اپنے آپ کو میں نے کوسا,
0: اپنے آپ کو کوسا, تو انہوں نے تو کوسا بھی نہیں.
1: میں نے تو کوسا,
0: ہوں ٹریٹڈ ہو بیڈلی. دس از پرکھنے کی شکتی نا. ایٹ لیسٹ آج ہمیں اس کو ریفلیکٹ کر کے چینج کرنا پڑے گا.
1: آئی اسٹل فیل کہ میں نے اچھا کیا اس دن, ایسا کیا اس کے بعد میں کبھی کسی کا نہیں.
0: کو لگتا ہے اس دن اپنے آپ کو کوسنا, اپنے آپ کو ابیوز
1: سدھرا وہ سریش ابرو ہے کہ کسی کی باتوں میں
0: نہیں سدھرا وہ
1: پرکھانے نا
0: نہیں
1: جھوٹ بول رہے ہیں
0: وہ سدھرا اس کانٹیکسٹ میں نہیں سدھرا باہر. ہاں اس نے وہ ڈیسائیڈ کیا ہم نے کہ آگے سے ہم کسی کے گھر نہیں جائیں گے. پہلی بات تو وہ بھی پتا نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے صحیح بات.
1: وہ تو ہے میرا رول ہی ہے وہ تو.
0: دس از واٹ ہیپنس, ایک پاسٹ ایکسپیرئنس کے کارن, ایک بلیف سسٹم جو بنتا ہے, ایک پاسٹ کی بات کو لیٹ گو نہیں کرتے, اس پاسٹ کو ہر بار پریزنٹ میں یوز کرتے جاتے ہیں, ہر بار پریزنٹ میں یوز کرتے جاتے ہیں. This is what we do. We're not let going of one old, 30 years old experience. Past mein wo hua tha. Most important, us din, humne suppose ye rule bhi bana liya, ke maine aage se aise nahi karna. Which is fine. Theek hai. Wo bhi theek hai, chalo. Lekin kya humne us din apne aap ko achha treat kiya? Kisi ne galat vyavahar kiya, maine jo respond kiya, hume aaj, bhale purani baatein, بھلے کل کی بات,
1: کوئی غلطی کی تو اپنے آپ کو پنشمنٹ نہیں دو.
0: پنشمنٹ نہیں, پنشمنٹ تو ہمیں اوروں کو بھی نہیں دینی, تو اپنے آپ کو کیا دیں گے؟ ہم ٹرانسفارمیشن کی جرنی پر ہیں. اگر ہم نے پنش کر دیا نا اپنے آپ کو, پھر ہم ٹرانسفارم نہیں ہو پائیں گے.
1: ہوا نا, اس کے بعد کہیں نہیں رہا نا.
0: اس کے بعد یہ ٹرانسفارم ہوئے کہ کہیں رہے نہیں, لیکن یہ ٹرانسفارم نہیں ہوئے,
1: نہ رہے نہ گاڑی مانگی,
0: لیکن یہ ٹرانسفارمیشن نہیں. ٹرانسفارمیشن تو یہ ہونی تھی کہ کوئی اگر ٹھیک ویوہار نہیں بھی کرے تو میں ڈسٹرب نہیں ہوں گا. اف پیپل ڈونٹ ٹریٹ می ویل اٹس فائن.
1: اتنا میں ایکسپٹ کر سکتا ہوں کہ دونوں رائٹ ہے, پھر یہ بھی کرنا ہے ٹرانسفارم وہ بھی, لیکن وہ ٹرانسفارمیشن ضروری تھا.
0: آئی نیڈ ٹو ٹریٹ مائی سیلف ویل, پیپل مائٹ ناٹ ٹریٹ می نائسلی, اٹس فائن, آئی کانٹ چینج دیم. لوگ مجھے کیسا ٹریٹ کرتے ہیں, لوگ مجھے کتنی ریسپیکٹ دیتے ہیں, لوگ مجھے کتنی ویلیو کرتے ہیں, آئی کین ناٹ چینج دیٹ. لیکن ہر بار جب دوسروں نے مجھے ریسپیکٹ نہیں کی جتنا میں نے سوچا کہ ریسپیکٹ ہونی چاہیے, یا جتنا لوگوں نے اس طرح سے مجھے نہیں ٹریٹ کیا جتنا میں نے سوچا کہ مجھے کرنا چاہیے, اس دن ہر بار میں نے ہی اپنے آپ کو اچھا ٹریٹ نہیں کیا, اس دن میں نے ہی اپنے آپ کو ریسپیکٹ نہیں دی, اس دن ان سے زیادہ میں نے اپنا نقصان کیا, تو ٹرانسفارمیشن کہاں ہوا؟ سنسکار تو پکا ہوتا گیا. آج بھی اگر آپ چیک کریں گے, اگر آپ ابھی بھی یہ فیل کریں گے, آئی تھنک وٹ آئی ڈیڈ دیٹ ٹائم واز رائٹ.
1: کیا پروٹوکول میں نے مانگا؟ میں نے کوئی بولا تھا کہ آپ آئیے؟ میں نے کچھ مانگا؟
0: دیکھو کتنا جسٹیفیکیشن.
1: میں نے بولا صرف گاڑی ڈرائیور بھیجنا پلیز, آپ مت.

0: پچھلی بار بھی ایسا ہی انہوں نے کیا تھا تو مجھے اس بار ڈر تو لگے. تو اف آئی کیپ سیئنگ دیٹ تو ہر بار جب میرے پاس وہ سین آئے گا تو میں اپنے آپ کو کیا کروں گی, ایک وکٹم جیسی فیل کروں گی کہ
1: اور پھر وہ ہونے بھی لگ جائے گا
0: بیکاز آئی کریٹ دیٹ تھاٹ اگین.
1: نہیں ایک اور بات ہے کہ سپوز آپ نے نہیں کیا ہو لیکن وہ سچویشن جب آئی تھی تو میرے ساتھ ایسا ہوا تھا تو وہ سچویشن آپ کے سامنے کوئی بھی وہ سچویشن پھر سے آتی ہے تو اچھا مجھے یہ فیئر رہتا ہے کہ وہ پھر ویسے ہی ہوگا.
0: سو آئی بیکاز آف دا پاسٹ ایکسپیرئنس لائک جیسے میں آپ سے لاسٹ ٹائم ملی آپ نے میرے سے ٹھیک سے نہیں بات کی, اب یہ بات میں نے پکڑ لی اپنے اندر اور میں سوچ رہی ہوں انہوں نے نہیں بات کی. اب اگر نیکسٹ ٹائم میں کل آپ سے ملنے والی ہوں پھر سے آئی نیڈ ٹو پہلے بیٹھ کر وہ پاسٹ والی انفارمیشن کو میں اپنے ساتھ بات کر کے ڈسکس کر کے اپنے ساتھ وہ کلین آؤٹ کروں کہ ہاں بھلے نہیں بات کی بٹ اس کو میں اپنی سوچ پر حاوی دے ہونے والی نہیں ہوں.
1: پھر میں کیا کروں, میں ان کو مطلب ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں؟
0: ون از گیونگ بینیفٹ آف ڈاؤٹ, سیکنڈ از یس دی ادر پرسن کین بی اپسٹ, تھرڈ از irrespective میں پھر بھی ٹھیک سے بات کر سکتی ہوں کیونکہ ادروائز میرا رشتہ آپ سے بگڑتا ہی جائے گا کیونکہ وہ میں پاسٹ ایکسپیرئنس کو نیکسٹ سین پر حاوی ہونے دوں گی. اب کیا ہوگا, کل شاید آپ کا موڈ ٹھیک نہیں تھا لیکن ہو سکتا ہے آج آپ ٹھیک ہو بالکل, لیکن آج میں نے وہ پاسٹ ایکسپیرئنس
1: کیری فارورڈ کیا
0: تو وہ میں پاسٹ ایکسپیرئنس لے کر جب آپ کے سامنے آتی ہوں تو میں آپ کو اسی کے تھرو دیکھتی ہوں اینڈ پھر آپ ٹھیک بھی ہیں تو مجھے ٹھیک نہیں لگتے کیونکہ میں نے آپ کے بارے میں کیا بنا لیا کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہیں. تو اس لیے ہم ایک بہت سندر چیز جو یہاں پر کرتے اینڈ دیٹ از ہر روز رات کو تھوڑی دیر بیٹھیں اپنے ساتھ, دس از آلسو میڈیٹیشن, کہ ہر روز رات کو 5 منٹس 10 منٹس بیٹھ کر اپنے دن کا چارٹ, جیسے لوگ لیٹر نہیں لکھتے اپنی ڈائری نہیں لکھتے تو ڈائری میں کیا کرتے سچویشنز کو صرف لکھ دیتے ہیں, آج ایسا ہوا آج میرے, دیر از نو لرننگ ان دیٹ, وہ تو صرف آپ نے ایک ریکارڈ اپنا بنا دیا. لیکن اگر آپ اپنے دن کو ریوائنڈ کر کے اس میں جو آپ نے ہرٹ کریٹ کیا کسی کے پرتی, ہیٹریڈ کریٹ کی کسی, وہ جو آپ نے یہاں اکیومولیٹ کر لیے اگر آپ اس کو لیٹ گو کر سکتے ہو, ڈیلیٹ کر
1: لیٹ گو کر سکتے ہیں ان سچویشنز کو, دوبارہ دیکھو
0: ان سچویشنز کو, بھلے دیکھو بٹ ڈونٹ گو تھرو دیٹ پین اگین, ان سچویشنز کو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ اگر میں اپنی تھاٹ کو تھوڑا سا چینج کر لوں اس ٹائم آئی ول بی ایبل ٹو ہینڈل دس ریلیشن شپ, آئی کین ناٹ گو آن لیونگ ان دس پین اگین اینڈ اگین, کیونکہ میں آج اگر نہیں کلیئر کرتی اس ہارڈ ڈسک کو تو پھر یہ جو سارا اکیومولیٹ ہو گیا یہ میرے نیکسٹ ڈے پر carry forward ہوتا ہے. This is what we call cleaning the hard disk every, جو scan disk کرتے ہیں نا تو ہر روز اپنا یہ scan کریں کہ yes انہوں نے جو کیا سو کیا, am I going to carry forward this hurt, یہ تبھی ہم کر پائیں گے جب ہم realize کریں گے کہ irrespective دوسرے کا ویوہار کیسا بھی ہے میری سوچ پھر بھی میری کری, اور اس کو پریکٹس کرو اب یو برنگ اپ دیٹ سین, ہو سکتا آج صبح مجھے گسا آیا تھا کسی کے ساتھ ورک کرتے ہوئے, میں رات کو اس سین کو لاتی ہوں اپنے سامنے نئے سے, ڈیڈ آئی ہیو اینی ادر چوائس, کڈ آئی ہیو ہینڈل دیٹ سین ان اینی ادر وے, یا غصہ کرنا ہی نہ, اگر میں نہیں
1: دیکھ آپشن آ گئی کہ میں کر سکتی تھی تو میں گلٹ میں چلی جاؤں,
0: نو گلٹ میں نہیں جاؤں گی, آئی ول ٹیک دیٹ آپشن فار دا نیکسٹ ٹائم, دیٹ از واٹ از دا رائٹ وے آف ورکنگ ود یور سیلف. جب ہم اس سین کو پھر سے دیکھتے ہیں کہ غصے سے کیا, دوسرا والا طریقہ بھی تو تھا, تو میں یہ کیا کر رہی ہوں, میں اپنی مائنڈ کی ری پروگرامنگ کر رہی ہوں. جتنا ہم اپنے ساتھ اس طرح سے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ہم اپنے مائنڈ کی پروگرامنگ کر رہے ہیں, اگر ہم نہیں دیکھتے ہیں تو وہی پاسٹ ایکسپیرئنس کل, انہوں نے تو کل بھی کام غلط کیا تھا, انہوں نے تو آج بھی غلط کیا, میں نے کل بھی غصہ کیا تھا, میں آج بھی غصہ کر رہی ہوں,
1: اب تو آج غصہ آ رہا تو اور جائز ہو جائے گا,
0: تو وہ پھر اینڈ دین دیٹ از ہاؤ اٹ کریٹس مائی سنسکار. میرا بہت دیپ جو ہم نے کہا, تھاٹ سے فیلنگ سے ایکشن پھر ہیبٹ, ہیبٹ کیوں بن رہی ہے کیونکہ کہیں بھی رک کر تھاٹ کو چینج نہیں کیا. تو اگر یہ مارننگ اور ایوننگ کا ٹائم ہم اپنے ساتھ اسپینڈ کریں, پٹ اٹ ان یور ڈائری, 10 منٹ صبح 10 منٹ شام کو, لاٹ آف ورک گیٹس ڈن, لاٹ آف ورک, ادروائز تو آپ اپنے آرڈینری طریقے سے چلتے جا رہے ہیں, اور ان سینس کو لے کر اپنے ریسپانسز کو دیکھنا ہے, سچویشن کو نہیں دیکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں اگر ریوائنڈ بھی کرتے آج کی دن چریا کو تو ہم سچویشن کو دیکھتے اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے, وہ نہیں ہے میرے کنٹرول میں, مجھے صرف یہ دیکھنا ہے میں نے کیسے ریسپونڈ کیا, یہاں پر میں ہرٹ ہوئی, یہاں پر